дуруду меҳр нисоратон бод. Набераҳои ширини бин, асалакони ман, набераҳои бебаҳои. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. ширинакони ман, мову шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. шоҳномаи бузурги ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. дирӯз ман ба шумо достони разм, кушта шудани Рустамро бароятон қироат кардам. ширинакони бибӣ, ширинакони бибӣ. мову шумо аз ин достон онро фаҳмидем ки вақте ки Рустами Хурмузд ҷавоби номаи Сади Вақосро гирифт ва бихон ки Сади Вақос Рустами Хурмуздро мехост ки дини исломро қабул кунад, рад намуд, боз ҳам лашкари араб ва лашкари Ирон бо ҳам ҷангро давом доданд. ва дар ин ҷанг бошад, Рустами Хурмузд аз дасти Сади Вақос кушта гашт. ба ёдатон омад ширинакони бибӣ, пас агар чунин аст, ман бо камоли эҳтиром достони навбатии шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ рафтани шоҳ ба Хуросонро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ман оғоз мекунам. достони рафтани шоҳ ба Хуросон. акнун ба сӯи Эрон замин роҳ кушода буд. лашкари араб шабону рӯзон наистода ба Бағдод, ки шоҳ Яздгирд дар он ҷо буд, ёриш кард. Яздгирд аз шикасти сипоҳ ва ҳалоки сипаҳсолораш гириёну нолон буд. фаррухзод ба ӯ гуфт: чӣ мегирӣ? ба тахти каёнро ба оби дида мешӯӣ? аз тухми каён ба ҷуз ту касе намондааст, ки шоистаи тахту тоҷ бошад. ту як танӣ, душманат бошад сад ҳазор. бо ин душман чӣ гуна меҷангӣ? пойтахтатро тарк бикун ва бирав ба Хуросон. дар он тараф лашкар гирд овару, фаридунвор яке кори ҷавонӣ карда берун ой ва сари душманонатро бикуб. Яздгирд дар боргоҳаш бо бузургон ва мӯъбадон анҷуман сохта аз онҳо маслиҳат пурсид. фаррухзод ба Хуросон рафтану дар он ҷо лашкар гирд овардани моро салоҳ мебинад. шумо ба ин чӣ мегӯед? бузургон ва мӯъбадон муттаҳидона пешниҳоди фаррухзодро маъқул донистанд. шоҳ гуфт: аммо андешаи ман дигар аст. оё ман бузургонро, сипоҳро, кишвари обод ва тахту тоҷро бигузорам ва сари худро бигираму биравам? охир ин аз бузургӣ нест, номардӣ ва нанг аст. маро аз чунин нанг ҷанги душман авлотар аст. магар нашунидаед ки паланг дар панни бачааш чӣ гуфт? гуфт: ба рӯзи сахт ҳаросон машав ва ба душманат беҳуда пушт манамой. чунон ки хизматгорони шоҳ дар ҳар сахтиву бадрӯзӣ ҳам фармони ӯро нигоҳ медоранд, шоҳ низ набояд онҳоро ба ранҷу сахтӣ гузорад. бузургон бошад, ба вай офарин хонданд ва гуфтанд: ҳамин аст оини шоҳони Яздон параст. акнун худат ҳар фармоне ки хоҳӣ бидеҳу мо фармонбарем. шоҳ гуфт: яке бори дигар бисозем ҷанг, магар бахти гум карда оят ба чанг. пас лашкариёни парешонро гирд оварда ба низом дароварданд. фаррухзод бо фармони шоҳ он лашкарро ба разм бурд. чу лашкар ба якдигар омад фароз, сӯи ҷанг шуд он ки буд размсоз. чунон гашт гети зигарди сипоҳ, ки шуд чеҳри меҳри дурахшон сиё. ҳама номдорони эрониён яке ҳамла бурданд андар миён.
میپیوست به هر سوی کارزار بیکشتند از آن تازیان بیشمار زی گرزی گران و زی شمشیری تیز برانگیختند از جهان رستخیز همه ترک و جوشان پر از خون شده زی خون روی صحرا چو جیحون شده همه روز بودن گردان بجنگ برادیخته همچو شیر و پلنگ آن روز روزی نخستینی جنگ از ایرانیان 30,000 جنگاور کشته شد چون شب در آمد سرداران از باقی ماده لشکر پرسیدند فردا کی بر رزم رفتن می خواهد 6,000 مردی جنگاور نامجو خواستار شدند اینها به یک دیگر سوگند خوردند که فردا فداکارانه می جنگد پگاهی چون خورشید از چرخ گردنده سر برزد و زمین چون حریری سفید گشت دهول و کرنیها بسانی ردی خوران در دشت غلغلا داختند و همان 6,000 مردی دلیر سوی رزمگاه سواری نمودند چونان جنگشان گشت یک بار سخت که شد دیر برتن همه لخت لخت در آن رزم چندان سپاه کشته شد که از خون زمین چون گیل آغشته شد اما ناگهان به عرب ها از عقیب مددی کلان رسید و به لشکر ایرانیان شکست آمد آنگاه یزدگیر که همچنین در قلبگاه بر فیل نشسته می جنگید برای از هلاکت رهانیدن باقی مانده سپاهش به وی فرمان عقیب رفتن داد اکنون شاه بجز ترک پای تخت و عزم خراسان چاره ندید و بزرگان و سران سپاهش گفت من در خراسان لشکر گرد می آورم اینچنین ترکان و خاقان چین هم به من یاری خواهند داد برای دوستی با خاقان من دختر او را به زنی خواستگار می شوم مرزبانی مر ماهو که پیشکار چپانهای ما بود و من او را پرورده به مقام مرزبانی برداشته بودم سپاه دارد، فیلان دارد، سروت دارد او با من خواهد آمد پس وی با سپاه و درباریان خود به طرف شرقی کشورش روان شد او میخواست دربارش را موقتاً به مرو کوچاند چونین رفت با ناله و درد شاه سپاه بود با پیش اندرون با سپاه. انا شیرینکانی من این بود داستانی رفتنی شاه با خراسان. شیرینکانی من از این داستان ما آن را فهمیدیم که یزدگیرد از شکستنی سپاه و هلاکی رستمی هرمزد خیلی گریان و نالان بود لیکن با این نگاه نکرده باز هم با عرب ها سختی جنگ کرد لیکن در آخر باز هم دید که لشکر او مغلوب شده استاده است و با مصلحت فرخزاد به سوی خراسان راه گرفت تا آنجا باز هم لشکر گرد آورد و برگشته با عرب ها بیچنگد نبیره های شیرینی من ببینید که باز هم وقتی خواب هم شد بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم با شما بودم بی افسانه گویتان براحت بانو خوابی